0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Piquito, Piquito heter denne.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, da hjertelig velkommen da til døra på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 6. oktober. Jeg ønsker deg da en fin dag og en fin uke. Mitt navn er Kenneth Norman, og nå er det musikk fra Bee Gees, If I Can't Have You.

Ja, riktig god tirsdag til deg. Det 6. oktober i dag, og Cindy Lauper hørte du. Girl Just Wanna Have Fun. Vi kommer frem til programmet videre denne tirsdagen. Vi nevner at det blir variert musikk nå fra 14-17. 17-19 aktuelt får du da i priser. Klokken 19 er timestiden med musikknytt. Jan Petter Svendal, programleder. Bluestein med Jan Christian Nordahl, programleder. Klokken 20 i kveld. Og Yngve Spesialmix får du med Yngve Øvrig klokken 21. Og aktuelt får du klokken 22. Og du går i lipp av aktuelt, får du også det i morgen tidlig klokken 06.00. Det var aktuelt for i dag. Ønsker deg da en fin dag videre, så er aktuelt tilbake da i morgen onsdag. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er Tones and I med låten Never See the Rain.

Ja, da er hjertelig velkommen da til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 6. oktober. Jeg ønsker deg da en fin dag og en fin uke. Mitt navn er Kenneth Norman, og nå er det musikk fra Bee Gees, If I Can't Have You.

Ja, riktig god tirsdag til deg. Det er 6. oktober i dag, og Cindy Lauper hørte du. Girl Just Wanna Have Fun. Vi kommer frem til programmet videre denne tirsdagen. Vi nevner at det blir variert musikk nå fra 14 til 17. 17 til 19 aktuelt får du da i priser. Klokken 19 er times tid med musikknytt. Jan Petter Svendal, programleder. Bluestein med Jan Christian Nordahl, programleder. Klokken 20 i kveld. Og Yngve Spesialmix får du med Yngve Øvrig klokken 21. Og aktuelt får du klokken 22. Og du går glipp av aktuelt, får du også det i morgen tidlig klokken 06.00. Det var aktuelt for i dag. Ønsker deg da en fin dag videre, så er aktuelt tilbake da i morgen onsdag. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er Tones and I med låten Never See the Rain.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Vi begynner med Kom ut den 18. desember i 1969. Her skal du få høre Who's Loving You med The Jackson 5.

Ja, da hjertelig velkommen da til døra på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 6. oktober. Jeg ønsker deg da en fin dag og en fin uke. Mitt navn er Kenneth Norman, og nå er det musikk fra Bee Gees, If I Can't Have You.

Ja, riktig god tirsdag til deg. Det er 6. oktober i dag, og Cindy Lauper hørte du. Girl just wanna have fun. Vi kommer frem til programmet videre denne tirsdagen. Vi nevner at det blir variert musikk nå fra 14 til 17. 17 til 19 aktuelt får du da i priser. Klokken 19 er timestiden med musikknytt. Jan-Petter Svendal, programleder. Bluestein med Jan-Christian Nordahl, programleder. Klokken 20 i kveld. Og Yngve Spesialmix får du med Yngve Øvrig klokken 21. Og aktuelt får du klokken 22. Og du går i lipp av aktuelt får du også det i morgen tidlig klokken 06.00. Det var aktuelt for i dag. Ønsker deg da en fin dag videre, så er det aktuelt tilbake da i morgen onsdag. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er Tones and I med låten Never See the Rain.

Jeg savner deg. Men isen smelta der vi sto. Det kunne være stille mellom oss to. Og likevel var det et orkester. Og vi, ja, vi var midt i dansen. Jeg savner det. Jeg savner deg.

i glemte land. Man tror hun mangler forstand. Hun er en av dem som våker ved flammen.